0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je utorak da će Turska nastaviti putem jedinstva, mira i stabilnosti uprkos pokušajima destabilizacije zemlje i šireg regiona. Erdoğan je govorio na događajima u Ahlatu povodom obilježavanja 955. godišnjice pobjede kod Manzikerta. Njegovo obraćanje bilo je prvo javno istupanje nakon izraelskih zračnih napada na zračnu bazu Abu al-Duhur u Imblibu u Siriji 18. augusta. Turski predsjednik tokom govora nije direktno spomenuo Izrael. Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je u ponedjeljak 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj. Za sada su 3 potvrđena slučaja, što ne znači da nema asimptomatskih slučajeva. Otprilike 80% ljudi nema nikakve simptome nakon zaraze, nešto manje od 20% ljudi ima neke blaže simptome bolesti slične gripi sa temperaturom, blažim bolovima u zglobovima i mišićima te glavoboljom. No oko 1%

0: posto ljudi može razviti teške oblike bolesti sa teškim neurološkim ispadima. Kod nas u klinici je hospitaliziran jedan pacijent koji je na respiratoru, a trenutno je stabilno, pojasnila je profesorica Lemka Markotić, ravnateljica klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom Dan nezavisnosti Ukrajine, poručivši da će Srbija nastaviti pružati humanitarnu pomoć toj zemlji. Vučić je u čestitki istakao da Srbija poštuje povelju Ujedinjenih naroda kao i teritorijalni integritet Ukrajine. Istovremeno je naveo da cijeni stav Ukrajine o poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Republika Srbija nastavit će pružati humanitarnu pomoć građanima Ukrajine u skladu sa svojim mogućnostima, poručuje Vučić. Trebinjski vatrogasci i volonteri dalje se bore sa krakovima požara koji su se počeli spuštati niz brdo Petrinu prema naselju Bučina i gustoj borovoj šumi. Veći dio požarne linije ugašen, ali su na terenu ostali džepovi vatre na teško pristupačnim područjima. Veliki broj vatrogasaca i volontera ulaže maksimalne napore kako bi tokom noći spriječili dalje širenje požara. Trebinje je prekriveno dimom koji se širi sa ovog, ali i drugih dijelova požarne linije u blizini grada, javlja RTRS. Situacija je nešto mirnija na području od sela Tuli prema Turmentima, gdje se vatra ranije približila stambenim objektima. Požar i dalje gori u blizini kuća u selu Kremeni Do. Dio požarne linije tokom večeri ugašen je nakon više naleta aviona, air traktor i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je na gašenju požara koji je zahvatio nepristupačni teren na području Trebinja. Tokom letačke operacije helikopter je izbacio gotovo 53 tone vode, čime je spriječeno širenje vatrene stihije prema naseljenim mjestima i privrednim objektima. Ljudski resurs i vojna tehnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine ostaju u pripravnosti za pružanje pomoći civilnim organima vlasti u borbi protiv požara širom zemlje. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu ponedjeljak 31. augusta bit će održan protest prijevoznika. Razlog nezadovoljstva je ograničen boravak profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Informacije o protestima potvrdili su iz konzorcija logistika. Član ovog konzorcija Nikola Brković iznio je detaljan plan okupljanja i upozorio na radikalnije poteze ukoliko ne dođe do dogovora sa Briselom. Kako je pojašnjeno, vozači će u ponedjeljak nakratko usporiti saobraćaj u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz nešto više oblaka u jutarnjim satima u Bosni, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U Bosni će jutro biti umjereno do pretežno oblačno, ali se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje. U Hercegovini će biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 15 do 21 stepen, dok će na jugu zemlje dosezati do 25 stepeni. Tokom dana bit će znatno toplije. Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi između 27 i 33 stepena, a na jugu zemlje može se popeti do 36 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8:05, dragi naši slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Evo nas opet zajedno na našim talasima, druženje s vama, dragi naši slušalci, nakon godišnjih odmora, evo nekako je to sve brzo prošlo. Evo zaista da kažem da nam fali ta prva jutarnja kafica bez žurbe sa našim najdražim osobama, ali evo nekako sve kažem što ima svoj početak, ima i svoj kraj, nekako sve brzo prođe. Pa tako i ovi naši godišnji odmori. Evo mi smo se vratili ponovo vama, cijenjeni slušalci, da se družimo s vama, da uživate. Pozdravljamo sve vas, posebno naše drage Remzu i Huseina, naše drage Mešiće, koji su već u svom domu, u svom Bosanskom Petrovcu, uživaju. Veliki pozdrav, ja se nadam evo da su nariktali Radio Bosanski Petrovac, našu frekvenciju i da nas

0: prate u svome domu. Nadam se evo da jutros miriše i ta jutarnja kafa, svakako uz najbolji radio, radio koji ima dušu, a to je Radio Bosanski Petrovac. Naravno, tu su i mnogi naši, tu je i Besima koja također u svom domu sluša Radio Bosanski Petrovac i evo nadam se da uživa, a naravno mnogi drugi, tu su i Senija, zaista evo falili ste ovih dana, ali evo nadam se i ja i Ado da ćemo to sve nadoknaditi. Vama cijenjeni slušaoci, nadam se da ste dobro, zdravo, što vam od srca želimo, samo zdravlja, a sve drugo će biti, i vaša djeca, svi da ste nam živi, zdravi, veseli i sretni, i naravno evo pozivamo na druženje danas, dakle da ne mijenjate frekvenciju, da ostanete uz talase Radija Bosanski Petrovac. Vama su jutros kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator, i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Ono što donosimo svakoga jutra, to je informacija iz Bihamka za one koji putuju ili se pripremaju za put. Vidljivost je smanjena na nekim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove zbog magle. Promet se odvija po suhim i povremeno mokrim cestama. Danas se na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje pojačan promet vozila. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog radova promet je obustavljen za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije, a za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim smjerom kroz Mrkonjić grad. Na autocesta 1 pod dionica Golubinja Nemila je zatvorena zbog tekućih radova, a promet vozila je preusmjeren na glavnu cestu M17. Zbog radova na obnovi dionica autocesta 1 Lašva Kakanj je zatvorena, a vozila se preusmjeravaju dva smjera na suprotnu stranu autoceste. Na autocesta 1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica promet je zbog tekućih radova preusmjeren u preticajnu traku. Na glavnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje promet je dopušten za vozila do 3,5 tone, dok je promet za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na glavnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, promet se na prijevoju Romanija odvija usporeno uz povremene prekide prometa. Na glavnoj cesti Bugojno-Novi Travnik u tijeku su sanacijski radovi, zbog čega je promet usporen svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta uz neizmjenično propuštanje vozila. Na glavnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik promet se odvija usporeno jednom trakom svakim radnim danom od 7 do 16 sati. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić nalazi se duga kolona vozila. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju dulja putovanja da se pravovremeno informiraju o trenutnom stanju na cestama i vremenima čekanja na graničnim prijelazima na web stranici. Zbog registracije putnika prema novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. prosinca 2025. godine granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak promet je zabranjen za sva teretna vozila. Evo dakle, bila je ovo informacija iz Bihamka. Svima vama, cijenjeni slušaoci, koji putujete, želimo sretnu i ugodnu vožnju, da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Evo, kažem, pozdravljam sve naše drage, vjerne slušaoce, i našu Amru, i Seniju, Besimu, Remzu, Huseina, dakle sve vas zaista koji ste s nama, evo, bili cijelo vrijeme i prije godišnjih odmora, evo i poslije godišnjih odmora nastavljamo dalje da se družimo i da sarađujemo. Kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušaocima, gdje god bili, uz muzičku dobro nam došli. Hvala naša draga Amra, evo i mi te pozdravljamo, Amra, od srca, evo kaže, mi nastavljamo dalje da se družimo i nadam se da ćemo uživati, a činim se da mi imamo poziv od Remze. Evo, ja se nadam da ćemo se uspjeti uključiti, da ćemo uspjeti uspostaviti kontakt. Nadam se evo da nas naša Remza sluša u svom domu u Bosanskom Petrovcu. Evo, Remza će nam to i potvrditi. Remzo, čujemo li se?
1: E, sad se čujemo, malo se mi...

8:17, hvala našoj dragoj Amri na svakako lijepim riječima, na druženju svih ovih godina i naravno evo nastavljamo i dalje nakon evo godišnjeg odmora. Ja se nadam da je dobro, zdravo, što je zaista od srca želimo, samo zdravlje i sreću. Jutros je s nama i Besima, kaže dobro jutro draga Elma Ado, nakon opravdane pauze jutros ste sa nama koji vas volimo slušati. Velikim pozdravom pozdravljam naše drage Mešiće koji su stigli iz Španije i uživaju u svojoj kući na Ploči. Tim divnim ljudima želim sve najbolje. Pozdrav za našu Amru, Seniju, i ako može muzička, lijepo je doći u svoju čaršiju Aldino. Naravno da može. Pozdrav za sve vas. Uživajte u svojim domovima i svakako slušajte radio Bosanski Petrovac.

Bio je to Aldino, lijepo je doći u svoj čarši od Besime za sve vas, cijenjeni slušalci. Stigli su nam i servisne informacije. Snabdjevanje područja općine Bosanski Petrovac električnom energijom nema informacije. Snabdjevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom, uredno snabdjevanje zahvaljujući pumpanju vode sa izvorišta Sanica. Nedostatak vode na selima dopunjava se sa prevozom putem deo komunalno cisternama koje financira općina. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac, 92 pregleda, od čega 13 u hitnoj službi. Prema podacima policijske stanice Bosanski Petrovac nema dešavanja, vatrogasna jedinica nije bilo intervencije, ali su u pripravnosti. Požar na Crnom vrhu i dalje aktivan, gore podzemni požar i panjevi, ali u najmanjem intenzitetu do sada pod kontrolom su, kažu iz civilne zaštite i vatrogastva općine Bosanski Petrovac. Naravno, cijenjeni slušalci, iako smo bili na godišnjim odmorima, pratili smo sve ono dešavanja koja su se dešavala, evo, što se tiče požara i u susjednoj Hrvatskoj. Dakle, da suosjećamo sa svim tim ljudima zaista koji su izgubili svoje domove, svoje živote, zaista, evo, suosjećamo, kažem, u susjednoj Hrvatskoj, a naravno, evo, i u ovim gradovima koje smo pratili putem jeli malih ekrana šta se dešava po pitanju požara, naravno i u Bosanskom Petrovcu. Ali evo, kako kažu i servisni informacija, da je pod kontrolom. Činim se, evo, da je nekako svemu tome možda doprinijela i ona kišica koja baš je, evo, kratko padala, ali evo, kažem, sigurno je uspjela da smanji sve te požare. Evo, nemamo više vaših poruka, cijenjeni slušalci. Evo, ako imate još, svakako nam se javite, pišite. Evo, čekamo i da nam se javi i se nije ako nas prati i sluša ovoga jutra. Veliki pozdrav za sve vas, cijenjeni slušalci, vama koji danas slavite rođendan, iskrene čestitke. Želimo vam puno zdravlja, puno sreće, veselja. Evo, šta još reći, da uživate. Evo, ono što bih još spomenula, evo, da imamo nekih i novina u našem gradu. Evo, ako ste primijetili, svakako na onom kružnom toku da imamo i nešto novo otvoreno, tako da, evo, zaista, da kažem, lijep objekat, lijep pogled, kao da se nalazimo u nekom drugom gradu. Pa evo, ako do sada niste još posjetili, posjetite taj dio, evo, da kažem, grada, gdje zaista ima dosta toga u ponudi, i da se osvježite i da nešto poručkate. Ali o tom potom, ja se nadam da ćemo, da će se reklamirati. Ali evo, zaista imala sam potrebu da kažem to, jer ovo je naš mali grad, malo nas je, pa evo da se čuje zaista gdje ima mjesta da možete izaći, sjesti, pojesti, prošetati. Zaista divno jedno mjesto. Ostanite s nama, cijenjeni slušalci, 8 sati i 25 minuta. Evo, kažem, ako imate još kakvi muzički želja, svakako nam pišite, javite se. Pozdravljamo sve vas, uživajte i dalje uz program Radija Bosanski Petrovac. Evo, slušamo malo muzike, pa ćemo preći na pregled dnevne štampe.

A mi dalje nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Cijenjeni slušalci, imamo jutros nezavisne novine, PDF format. U nezavisnim novinama čitajte: svijet, Washington pojačava pritisak na Teheran i uvodi nove sankcije, Amerika pokrenula ekonomski udar na Iran. Svijet bez nje je mračnije mjesto, preminula novinarka Ivana Šimundža. Okružno javno tužilaštvo u Trebinju zatražilo pritvor osumnjičenima za šokantan slučaj u Bileći. Vujović je vozio čovjeka 100 metara na haubi, nestao jedan od dokaza. A gdje je granica između kršenja zakona i redovnog posla političara? CIK kažnjavanje partija zbog preuranjene kampanje doveo do apsurda. Na prodaju 17 prnjavorski lipicanera, cijena od 1200 do 4100 konvertibilni maraka. Ergela Vučjaka organizuje licitaciju 3. septembra. Novi udar na džepove građana u Republici Srpskoj. Suša donosi novi skok cijena i hrane i struje. Evo, to su naslovi nezavisnih novina, neke ćemo pročitati. Kaže: CIK kažnjavanje partija zbog preuranjene kampanje doveo do apsurda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kao i prije 2 godine i ove je nastavila sa kažnjavanjem političkih partija i pojedinaca zbog preuranjene kampanje. Međutim, postavlja se pitanje gdje je granica između kampanje i redovnog obavljanja poslova političara i zbog čega CIK kažnjava, recimo, statuse na društvenim mrežama, a ne kažnjava mnogo teže slučajeve kao što je zloupotreba javnih resursa. Primjera radi

Branislav Borenović, poslanik PDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, prijavljen je zbog preuranjene kampanje, iako je govorio isključivo o radu u okviru Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nisam spomenuo ni izbore, ni 4. oktobar, ni promjene. Govorio sam ono što govorim.

emotivnim riječima oprostila je njene kolege iz redakcije. Dalje u Nezavisnim pročitajte, kaže Ministarstvo financija Republike Srpske isplatit će u četvrtak 27. augusta 2026. godine jednokratnu pomoć penzionerima u Republici Srpskoj. Vujović vozio čovjeka 100 metara na haubi, nestao jedan od dokaza. Gdje su završile zaštitne plastike koje su otpale sa Audija Q7 kojim je Željko Vujović, kako ga terete, gazio ljude na konjskim trkama u selu Bijeljani kod Bileće. Pitanje koje je enigma za istražioce stravičnog slučaja o kojem već danima bruji cijela Hercegovina. U međuvremenu, dok traje potraga za tim dokazom, okružno javno tužilaštvo u Trebinju je predložilo pritvor i za Vujovića i ekipu, te saopštilo detalje o ovom slučaju u kojem se navodi da je Vujović jednog muškarca vozio oko 100 metara na haubi, dok se ovaj držao za brisače, a kada je spao, ponovo se vratio i udario ga. Na prodaju 17 prnjavorskih lipicanera, cijene od 1200 do 4100 konvertibilnih maraka. Od 1200 do 4100 konvertibilnih maraka su početne cijene 17 konja lipicanera koji će se naći na licitaciji koju je za 3. septembar zakazala prnjavorska ergela Vučjak. Evo da vidimo šta još piše u Nezavisnim novinama. Izlaze na ulicu sa porodicama i zaposlenima. BH prevoznici okupit će se u ponedjeljak 31. augusta ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, odakle će se zajedno sa porodicama uputiti u protestnu šetnju do zgrade delegacije Evropske unije u Sarajevu kako bi skrenuli pažnju na goruće probleme sa kojima se suočavaju. Nikola Brković, član konzorcija Logistika BiH, kazao je za Nezavisne novine da je riječ o regionalnom protestu na kojem će učestvovati prevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana. Dalje u Nezavisnim pročitajte, kaže, suša donosi novo poskupljenje hrane i struje. Građane Republike Srpske zbog ovogodišnje suše i manji prinosa poljoprivrednih kultura očekuje rast cijena hrane, dok bi problemi u proizvodnji električne energije mogli donijeti skuplju struju, ističu sagovornici. Naime, kako ističe ekonomista Milenko Stanić, ovogodišnje vremenske neprilike odrazit će se na povećanje troškova proizvodnje. To se neće odraziti samo na poljoprivrednu proizvodnju, imamo i ozbiljne probleme sa nedostatkom proizvodnje u hidroelektranama, što će podići cijenu električne energije. To će se posredno odraziti na ostale cijene. Cijene će sigurno rasti kako bi se pokrili povećani troškovi proizvodnje, kazao je Stanić za Nezavisne novine. Dalje, kaže, požari haraju regionom najteže u Sjevernoj Makedoniji. Desetine požara aktivne su širom regiona, najteža situacija trenutno je u Sjevernoj Makedoniji gdje je registrovan 21 šumski požar od kojih je 7 i dalje aktivno. Vatra istovremeno bukti u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, dok su u gašenju na više lokacija se koriste avioni i helikopteri. U Sjevernoj Makedoniji aktivna požarišta zabilježena su na više lokacija, među kojima su područja Studeničana i Zelenikova, Makedonskog Broda, Strumice, Saraja, Berova, Petrovca i Gostivara. Amerika pokrenula ekonomski udar na Iran, Sirija više nije na listi država sponzora terorizma. Banja Luka u znaku književnosti, kulture i tradicije. Evo dakle, ovo je jedan od naslova koje možete pročitati u Nezavisnim novinama. Evo to je što se tiče Nezavisnih novina, poštovani cijenjeni slušalci, 8 sati i 36 je minuta. Evo da vidimo jutros šta nam piše u dnevnom avazu, dakle u novom broju dnevnog avaza. Još uvijek ledina, Admir Katice, Neha Duk slagali građane, gdje je hangar za helikopter? Nakon usiljene promocije helikoptera na Igman uslijedili su ničim utemeljeni hvalospjevi ministra Katice. Mjesto koje je najavljivano kao baza nove letjelice danas je potpuno zapušteno i ni blizu obećane namjene.
nekad i sad družina školske škole čarobnjaka gdje su danas zvijezde kultnog Harija Potera. Korupcija, zakon je sve jasno.

jasno definirao Štetin ugovor sa Kinezima vojna tajna. Napetost, ministar odbrane ništa ne isključuje, SAD opet prijete Iranu. Pritvor zbog paljevine kompanije Deribus, Magodin sin ide u vaspitnu ustanovu. Košarka, kvalifikacije za Mundo Basket, Zmajevi bruse formu za meč protiv Italije. Evo, ovo su naslovi, cijenjeni slušalci, dnevnog Avaza. Evo da vidimo šta piše, kaže, iako je prije skoro mjesec trojka na Igmenu isforsirala predizbornu promociju helikoptera kupljenog novcem građana, vlast kantona Sarajevo još uvijek javnosti duguje odgovore na brojna pitanja. Na primjer, gdje je hangar u kojem će helikopter biti smješten, a koji su Admir Katica, ministar MUP-a kantona Sarajevo i Nihad Uk, premijer u lažnoj ostavci, najavljivali kao kapitalni generacijski projekat. O ovome čitajte u jutrošnjem broju dnevnog Avaza. Kaže, Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni smještaj u odgojnom centru sinu ministra kulture i sporta Kenana Magode, kao i još jednom maloljetniku zbog podmetanja požara u kompaniji Deribus u Vitezu. S obzirom na to da je riječ o maloljetnicima, oni ne mogu biti smješteni u pritvor sa punoljetnim osobama. Kaže, Štetin ugovor sa Kinezima vojna tajna. Pruga od Marin dvora do Iliđe dobila je nove šine, ali građani nisu dobili ono na šta imaju pravo, odgovor na osnovu kojeg je potrošen njihov novac. U junu 2021. godine ministar saobraćaja kantona Sarajevo ostavci Adnan Šteta potpisao je ugovor sa kineskim konzorcijem. Vrijednost je bila 20,4 miliona eura, odnosno blizu 40 miliona konvertibilnih maraka. Kada se počelo govoriti o tome zašto ugovor nije dostupan javnosti, šta je taj tvrdio. Kaže, ne postoji tajni ugovor, ne postoji nigdje na svijetu, svi su javni, samo jedan dio nije dostupan javnosti. Dakle, o ovome čitajte u dnevnom Avazu. U dnevnom Avazu također pročitajte, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočibušić izjavio je da u Federaciji BiH za sad nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila. Iako građani mogu biti mirni, potrebno je biti oprezan i poduzeti preventivne mjere. Većina zaraženih nema simptome, dok se kod manjeg broja mogu razviti teži oblici bolesti, uključujući virusni encefalitis. Naše hitne službe, ali i infektivne klinike dobro prepoznaju tu bolest i na vrijeme mogu reagirati u liječenju koje je prije svega simptomatsko i potporno, istakao je Skočibušić. Evo da vidimo što još piše dnevni Avaz. Kaže, na jugu Bosne i Hercegovine, nedaleko od Ljubuškog i granice sa Hrvatskom, smjestio se jedan od najpoznatijih prirodnih bisera Hercegovine, vodopad Kravica. O njegovoj ljepoti ponovo pišu i hrvatski mediji. Portal, jedan portal, nedavno je vodopad Kravica predstavio kao hercegovačke Plitvice, ističući je kao nestvarno lijepo kupalište koje privlači posjetitelje iz cijeloga svijeta. Evo da vidimo šta još piše. Kaže, češki ugalj zaustavio te Tuzla. Potpredsjednik SBB-a i bivši ministar energije i rudarstva industrije Federacije BiH Nermin Đinđić iznio je niz ozbiljnih optužbi o stanju u elektroprivredi BiH, nabavci neodgovarajućeg uglja iz Češke, ekološkom incidentu i zastoju bloka termoelektrane Tuzla, te novim kreditnim zaduženjima elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Đinđić je na društvenim mrežama okrivio upravu elektroprivrede BiH da je nabavila neodgovarajući ugalj iz Češke bez prethodnog tehničkog testiranja, čime je dovela do problema u radu bloka termoelektrane Tuzla i napravila veliku štetu na kotlu. Evo dakle, i ovome čitajte u dnevnom Avazu. Evo da vidimo šta još, kaže, uništena 2 miliona knjiga i časopisa. U noći sa 25. na 26. august 1992. godine granatirana je i zapaljena Sarajevska vijećnica, tada Dom nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, a u požaru je nepovratno uništeno gotovo 2 miliona knjiga, časopisa, članaka, rukopisa i drugih biblioteka.

biotečkih jedinica. Evo dakle, 34 godine od paljenja Sarajevske vijećnice. Ovome čitajte u dnevnom Avazu. Aktuelni načelnik općine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić, predsjednik stranke za BiH, te kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, bavi se državnim pitanjima, gdje su brojni problemi u općini na čijem je čelu na čekanju. Uskoro ulazimo u predizbornu kampanju. Načelnik Efendić bavit će se svojom kampanjom dok će lokalna zajednica i građani Novog Grada očigledno biti na čekanju. I o ovome piše dnevni Avaz. SAD prijete novim napadima na Iran. Rusija koristi podjele na Balkanu kako bi usporila EU integracije. Eshumirani posmrtni ostaci, 23 osobe u Zubinom potoku. Novi front uoči izbora, Netanjahu udara na Tursku. Na bilbordu je turski predsjednik Erdogan prikazan uz lidere Irana i Hezbolaha. Ogromni bilbord postavljen uz jednu od glavnih saobraćajnica u Tel Avivu stavio je Tursku direktno u fokus predizborne kampanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Na bilbordu je ruski predsjednik Recep Tayyip Erdogan prikazan uz lidere Irana i Hezbolaha, ali i gradonačelnika Njujorka kao jedan od protivnika Izraela. Uz fotografiju je istaknut slogan: oni žele da Netanjahu izgubi, ne dozvolite im da pobjede. Nakon mjeseci skrivanja od javnosti objavljen snimak Močtabe Hamneja. Država pred važnim referendumom, Evropska unija bi uskoro mogla dobiti novu članicu. Irfan Karić, koji je pao zbog droge i municije, negirao krivicu. Irfanu Kariću iz Sarajeva, koji je uhapšen zbog veće količine droge kada je u februaru 2026. godine tokom protesta u Sarajevu pokušao proći kroz policijsku blokadu, pritvor je produžen odlukom Općinskog suda u Sarajevu, saznaje dnevni Avaz. Evo dakle, i ovo su naslovi dnevnog Avaza, poštovani i cijenjeni slušalci. A nakon muzičke numere donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama, 8 sati i 44 minute.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski Petrovac.
1: A mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je prvi horoskopski znak. U nagovještaju je definitivno rješenje ljubavne krize. Donijela vam je strepnju, ali slijedi sreća. Zainteresirani ste za nove projekte. Sa lakoćom se koncentrirate na posao, obaveze, uspjeh, zdravlje, zdravi i privlačni. Bik. Naglasak je na odličnim odnosima sa voljenom osobom. Uživate u posebnosti svoje veze. Poslovni život je veoma intenzivan i dinamičan. Čvrsto ste odlučili da sve obilježite uspjehom. Zdravlje, veoma ste zadovoljni. Blizanci, od voljene osobe uvijek očekujete konkretne dokaze ljubavi, ipak i sami se potrudite. Nudi vam se nekoliko zanimljivih mogućnosti za uspjeh. Tu je i solidna financijska situacija. Zdravlje, dobra psihofizička forma. Rak. Niste pretjerano zadovoljni. Vaš emotivni život ispunjen je nesigurnošću ili malom krizom. Poslovne obaveze uveliko troše vašu energiju. Nakon napornog dana nije vam ni do čega. Zdravlje, samo se opustite. Lav. Ljubav prema partneru čini vam se bezgraničnom. Ipak u podsvijesti držite dozu sumnje. Nakon iscrpljujućeg perioda koji je srećom i za vas, možete ležernije planirati poslovne želje. Zdravlje, u odličnoj ste kondiciji. Djevica, ne cvjetaju vam ruže, odnos sa partnerom u maloj krizi, komunikacija je oslabljena, određena napetost otežava vam situaciju, morate uložiti više napora ako želite obaviti planirano. Zdravlje, nervozu ublažite šetnjom. Vaga, zaljubljivi ste, ali svjesni da je to površno i da ne traje dugo, ipak odani ste partner. Ako savladate pasivnost, ovo može biti veoma uspješan dan. Poboljšava se financijska situacija. Zdravlje, nema problema. Škorpija, još ste emotivniji nego inače. Zaljubljeni ste, istinski spoznajete što znači ljubav. Početak dana donosi napetost i nepredviđeno, a nakon malog šoka sve djeluje motivirajuće. Zdravlje, više nego dobro. Strijelac, očekuje vas uzbuđenje, ustreptali ste osjećanja, zaljubljivi i kao malo kada romantični. Prilično ste umorni od poslovne napetosti, gotovo sve radite preko volje, pa su i rezultati skromni. Zdravlje i zvijezde vas štite. Jarac, problem je ako su želje veće od realne situacije, uzrok krize je vaša zbunjenost osjećanjima. Poslovna situacija nije toliko napeta, ne bi trebalo biti dramatičnih događaja ni velikih obrata. Zdravlje, sve dobro. Vodolija, ljubavni život poprima odlike željenog. Na vama je samo da se prepustite uživanju i sreći. Dan je veoma produktivan, iskoristite maksimalno povoljne utjecaje i radite sa više žara. Zdravlje, što više uživajte. I posljednje su ribe, vlada brz ritam u vašem ljubavnom životu. Sretni ste zbog spoznaje da vas partner voli. Veoma ste aktivni, tu su i nove mogućnosti koje mogu imati veliku važnost u budućnosti. Zdravlje, ugodno vam je i lijepo. Evo naravno i mi vama želimo, cijenjeni slušalci, ugodnost i da vam bude lijepo. Poziv da ostanete s nama u nastavku. Sada je 10 minuta do 9 sati ili 8 sati i 50 minuta. Mi vas ostavljamo uz EPP blok reklama i svakako pozivamo da budete s nama i ovoga jutra da zajedno izaberemo hit dana koji je na programu tačno u 9 sati i 15 minuta. Dakle, čekamo vas, a mi ćemo pripremiti 3 dobre pjesme i 3 dobra prijedloga. Dakle, s vama smo od 9 sati i 15 minuta.
2: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu

kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac. Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
2: Ne propustite svakog dana, samo na Radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Bita dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Bita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Bita dana. 9 sati i 15 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa, kako sam i najavila, od 9 sati i 15 minuta birat ćemo hit dana narodne muzike. Imamo tri prijedloga, jutros prijedlog broj 1, Sinan Sakić i pjesma Nestao je osmeh sreće, prijedlog broj 2, Osman Hadžić i pjesma Ostarit ćemo i prijedlog broj 3, Asim Bajrić i pjesma Sudbina. Kontakt telefone znate kako fiksni 037 881 279, tako i Viber 060 7538. Dakle, to je Viber kontakt telefon. Nadam se evo da ćemo imati Viber poruka. Evo dok čekamo vaše poruke, slušamo Sinana Sakića i pjesmu Nestao je osmeh sreće. Prijedlog broj 1 za hit dana narodne muzike.

Bio je to Osman Hadžić, a od velikog društva iz Hujića 10 glasova za Osmana Hadžića, evo vjerujem da ima i više, s obzirom da znam, evo to je cijeli komšiluk glasa, svaka čast. Evo upisano 10 glasova, mi slušamo i Jasima Bajrića i pjesmu Sudbina, prijedlog broj 3. Čekamo još vaših poziva i poruka.

Bio je to Jasin Bajrić, pjesma Sudbina, prijedlog broj 3. Što se tiče vaših glasova ovako, 4 glasa od Amre za Sinana Sakića, 5 glasova od Remze za Sinana Sakića, ukupno 9. Za Osmana Hadžića 10 glasova od Društva iz Hujića, 5 glasova od Amre i 5 glasova od Remze, ukupno 20. I za Asima Bajrića 4 glasa od Amre i 5 glasova od Remze, ukupno 9 glasova. Slušamo po drugi put Sinana Sakića, nakon toga proglasit ćemo i hit dana. Pjesma Nestao je osmeh sreće, prijedlog broj 1 za hit dana Narodne muzike.

A mi možemo proglasiti hit dana, to je Osman Hadžić i pjesma Ostarićem. Ova pjesma dobila je 20 vaših glasova. Uživajte, cijenjeni slušalci, vi ste izabrali, a ovu pjesmu danas slušat ćemo više puta u našem programu. Ostanite s nama i dalje uz jutarnji program i uživajte.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima,

širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi. Ne ostaju na površini, oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je utorak da će Turska nastaviti putem jedinstva, mira i stabilnosti uprkos pokušajima destabilizacije zemlje i šireg regiona. Erdoğan je govorio na događajima u Ahlatu povodom obilježavanja 955. godišnjice pobjede kod Manzikerta. Njegovo obraćanje bilo je prvo javno istupanje nakon izraelskih zračnih napada na zračnu bazu Abu al-Duhur u Imblibu u Siriji 18. augusta. Turski predsjednik tokom govora nije direktno spomenuo Izrael. Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je u ponedjeljak 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj. Za sada su 3 potvrđena slučaja, što ne znači da nema asimptomatskih slučajeva. Otprilike 80% ljudi nema nikakve simptome nakon zaraze, nešto manje od 20% ljudi ima neke blaže simptome bolesti slične gripi sa temperaturom, blažim bolovima, zglobovima i mišićima te glavoboljom. No oko 1% ljudi može razviti teške oblike bolesti sa teškim neurološkim ispadima. Kod nas u klinici je hospitaliziran jedan pacijent koji je na respiratoru, a trenutno je stabilno, pojasnila je profesorica Alemka Markotić, ravnateljica klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom dan nezavisnosti Ukrajine, poručivši da će Srbija nastaviti pružati humanitarnu pomoć toj zemlji. Vučić je u čestitki istakao da Srbija poštuje povelju Ujedinjenih naroda kao i teritorijalni integritet Ukrajine. Istovremeno je naveo da cijeni stav Ukrajine o poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Republika Srbija nastavit će pružati humanitarnu pomoć građanima Ukrajine u skladu sa svojim mogućnostima, poručuje Vučić. Trebinjski vatrogasci i volonteri dalje se bore sa krakovima požara koji su se počeli spuštati niz brdo Petrinu prema naselju Gučina i gustoj borovoj šumi. Veći dio požarne linije ugašen, ali su na terenu ostali džepovi vatre na teško pristupačnim područjima. Veliki broj vatrogasaca i volontera ulaže maksimalne napore kako bi tokom noći spriječili dalje širenje požara. Trebinje je prekriveno dimom koji se širi sa ovog, ali i drugih dijelova požarne linije u blizini grada, javlja RTRS. Situacija je nešto mirnija na području od sela Tuli prema Turmentima, gdje se vatra ranije približila stambenim objektima. Požar i dalje gori u blizini kuća u selu Kremeni Do. Dio požarne linije tokom večeri ugašen je nakon više naleta aviona, Air Tractor i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je na gašenju požara koji je zahvatio nepristupačni teren na području Trebinja. Tokom letačke operacije helikopter je izbacio gotovo 53 tone vode, čime je spriječeno širenje vatrene stihije prema naseljenim mjestima i privrednim objektima. Ljudski resursi i vojna tehnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine ostaju u pripravnosti za pružanje pomoći civilnim organima vlasti u borbi protiv požara širom zemlje. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu.

0: ponedjeljak 31. augusta biće održan protest prijevoznika. Razlog nezadovoljstva je ograničen boravak profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Informacije o protestima potvrdili su iz konzorcija Logistika. Član ovog konzorcija Nikola Brković iznio je detaljan plan okupljanja i upozorio na radikalnije poteze ukoliko ne dođe do dogovora sa Briselom. Kako je pojašnjeno, vozači će u ponedjeljak nakratko usporiti saobraćaj u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz nešto više oblaka u jutarnjim satima u Bosni, dok će u Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U Bosni će jutro biti umjereno do pretežno oblačno, ali se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje. U Hercegovini će biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 15 do 21 stepen, dok će na jugu zemlje dosezati do 25 stepeni. Tokom dana bit će znatno toplije. Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi između 27 i 33 stepena, a na jugu zemlje može se popeti do 36 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11 sati 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa na talasima radija Bosanski Petrovac. Nakon što smo zajedno izabrali hit dana, nakon pauze, emisija po programskoj shemi Izaberi zdravlje. E, za današnju emisiju tema kako i na koji način se vratiti poslovnim obavezama nakon godišnjeg odmora. Evo, saznajte, svakako ćete saznati ako ostanete s nama u nastavku. Dakle, postoje brojne teorije i pregršt savjeta o tome zašto je povratak na posao nakon godišnjeg odmora tako težak, no nema sumnje da je mnogima jedan od najtežih dijelova odlaska na godišnji odmor upravo povratak svakodnevnici nakon njega. U prosjeku su nam potrebna 3 dana da uopće počnemo doživljavati da smo na godišnjem odmoru, pa nakon toga uronimo u blagodati koje on pruža, ali i nakon povratka također nam treba 3 do 5 dana da se uhodamo u rutini. Stručnjaci ističu da bez obzira na to što radimo, svaki posao zahtijeva da naš mozak radi na specifične načine, pa nam je zato teško odmah uroniti u posao sa puno elana. Većina, naime, u profesionalnom okruženju ulaže dodatni napor u prilagođavanju radnoj sredini od načina komunikacije do odjevanja, a toga smo lišeni na godišnjem odmoru. Tada se odmara i naš mozak od profesionalnog govora, dinamike na radnom mjestu i društvene navigacije. Dok se opuštamo i dopuštamo sebi da svoje dane odmora nastanimo sa više svjesnosti, ispruženi recimo hladu, plutajući u otvorenoj vodi ili istražujući znamenitosti drugih destinacija, a toga ima malo onda kada putujemo na posao, prijavljujemo se na ulazu ili izlazu iz ureda ili kancelarije, sudjelujemo u sastancima, zakazujemo i obavljamo naše radne zadatke ili zaduženja. Ovome svemu govori psiholog i dodaje: osigurajte da je svjesnost nešto u čemu možete uživati tokom cijele godine, a ne samo tokom slobodnog tjedna na odmoru ili sedmice na odmoru. To će vam pomoći olakšati prijelaz između godišnjeg odmora i povratka na posao. Zatim savjetuje se stoga integrirati svjesnost u naš radni dan tako da smo prisutni svim osjetilnim iskustvima na vlastitom radnom mjestu. Miris kuhane kafe, magla ranog jutarnjeg putovanja na posao ili zvuk kiše koja lupa po prozorskom staklu. Istraživanja su jasno pokazala da tokom niza desetljeća sjedilački način života šteti tijelu i zapravo čini nas manje produktivnima. Unatoč tome, gotovo svi poslovi, uključujući sjedenje ili stajanje, sa vrlo malo kretanja. Sa druge strane, odmor nudi našem tijelu drugačije iskustvo. Na odmoru se najčešće budimo kada nam to prirodno dođe. Odmaramo se. Odmaramo se kada smo umorni, a između toga biramo i aktivnosti koje želimo i koje smo motivirani raditi. Ukratko, kada smo na odmoru, usklađujemo se sa svojim tijelom na sasvim drugačiji način nego što nam je dopušteno tokom radnog dana. Ovo duboko opuštanje možda je razlog zašto je jedna studija studenata stomatologije pokazala da ljudska tijela zacijeljuju znatno brže na odmoru nego tokom razdoblja visokog stresa. Tome se može doskočiti tako da na poslu pronađete prilike za kratke pauze, koristite toalet što je moguće više udaljenije od vašeg radnog stola, tokom pauze prošetate oko zgrade i slično. Sve će vam to pomoći da iskusite više senzacija tokom radnog dana. Evo, kao što sam rekla, o tome govori psihologija.

psihologinja Ivana Sabol, koja kaže, prisjetite se kako ste se osjećali prije dvije ili tri sedmice pred početak svog ljetnog odmora. Bili ste umorni, razdražljivi, rastreseni. Pa sada to niste. Napunili ste baterije, odmor je prošao, vraćate se u svoju svakodnevnicu, u poznati ritam. Čini li vas to nervoznim? Nema razloga, samo se opet treba pripremiti. Vraćate se svojoj kući, svojim obavezama, ali i svom načinu života, kaže psihologinja Sabol. Dalje kaže, ponovo ćete stresti svoje prijatelje, pa psihologinja savjetuje da se s njima odmah dogovorite druženje uz kafu ili piće. Saznajte kako su oni proveli odmor, ispričajte im svoje iskustva. Anegdote sa ljetnih destinacija su prigode da ponovo proživite ugodu sa odmora. Naravno, čekaju vas i radne obaveze, ali to je ono što vam je poznato, neće vas oboriti s nogu. Vi ste puni energije, samo je treba probuditi. Za prve dane planirajte uhodavanje, pregledajte što ste ostavili neobavljeno ili poluobavljeno. Možda su vama saradnici ostavili nešto svog posla, ako su sada oni na odmoru, i to je normalno. Duboko udahnite i primite se posla, upućuje psihologinja. Uz posao roditelje čeka i povratak u školu njihove djece, pa i to može biti stresno. Djecu ste na odmoru malo raspustili i oni su tražili više slobode i nazivali to kreativnošću. Dogovorite s njima kako će postepeno preuzeti uobičajeni ritam. To znači da nema više odlaska na spavanje oko ponoći, jutarnje buđenje je stvarno jutarnje, a ne oko podneva. Kao što vi imate radne obaveze, oni ih imaju. Dobro je da vaši školarci pregledaju što su ih učili u protekloj školskoj godini, možda već imaju i nove udžbenike. Pa bacite mamac, neka vide što ih čeka. Budite kreativni, zainteresirajte ih, znatiželja je dobar motivator, kaže Sabol. Zatim, ako imate osjećaj, dodajte da je povratak u stvarnost pretežak, baca vas u pesimistično raspoloženje, prihvatite da je to samo privid, trenutačna percepcija. Vaš mozak je još na odmoru, niste postigli radnu temperaturu, što bi ga moglo pokrenuti, možda planovi za sljedeći odmor, to je predaleko, ali za zagrijavanje može proći. Sigurno ste na proteklom odmoru otkrili da ima i nekih slabosti, loših rješenja. Možda možete predvidjeti što bi se moglo izbjeći ili naći već sada bolje. Planiranje je uvijek korisno jer ne košta ništa, ali vas okupira i pruža osjećaj da radite nešto korisno za budućnost, savjetuje Sabol. Ističe još jedan dobar korak koji će biti odličan i za cjelokupno zdravlje. Govoreći o planiranju, prisjetite se da ste opušteni na odmoru sami sebi obećali da ćete po povratku sa odmora posjetiti svog zubara ili porodičnog ljekara, jer čovjek treba brinuti o svom zdravlju. Sistematski ili kontrolni pregledi važni su prevencija kako biste izbjegli nešto, neko veće zlo. Dakle, po povratku sa odmora planirajte se javiti i svojim porodičnim ljekarima. Osjećat ćete se sigurno bolje, čak i ako saznate da neki zub morate popraviti, kaže psihologinja. Razmislite o promjenama u prehrambenim navikama, savjetuje psihologinja. Mnogi su se tako opustili da kućna vaga pokazuje da ste teži nego što ste mislili. To što vam je odjeća postala pretjesna nije posljedica pranja. Hoće neka košlja ili majica se skupiti i prilikom pranja, ali ne zavaravajte se. Centimetri ili kilogrami su posljedica prekomjernog uživanja u delicijama. Jedite više malih obroka dnevno jer tako potičete metabolizam. Ako mislite da jedan obrok dnevno dovoljna, praksa je da je to onaj u kasnijim satima iza koji se opušteno uvalite u fotelju pred televizor, vaš mozak će zaključiti da je to sve što će u dogledno vrijeme dobiti vaš organizam, pa će pospremiti dobivene kalorije u masno spremište. E, to vam baš ne treba, kaže psihologinja. Sa odmora za pamćenje niste se vratili samo vi, jer putne torbe su pune ljetne robe koju treba oprati i pospremiti do nekog drugog toplog vala. Iako se bolje osjećate dok se pakirate za odlazak na odmor, ono što vas sada čeka, nažalost, morate obaviti. Samo bez uzrujavanja primite se posla i veselite se unaprijed kako će hrpa biti sve manja, a posao će većim dijelom obaviti i vaša perilica, veša ili vaš

veš mašina. Vi ste samo nadzorno tijelo i koordinator. Uživajte i u šefovskoj ulozi. Nastavite sa šefovanjem, pa posao pospremanja podijelite ostalim članovima porodice. Imate li sreće, djeca su već dovoljno velika da imaju svoju sobu i svoje ormare. Podignite važnost na višu razinu i objasnite da je to odgovoran posao koji ste im prepustili jer su dovoljno veliki da ga mogu odraditi. Zatim ono što vas može zabrinuti, ističe psihologinja, je da imate osjećaj da, iako odmoreni, nekako nemate snage da izdržite čitav dan na poslu. Polako, treba vremena. Niste se lako privikli ni na odmaranje, prvi dani odmora bili su vam jednako neobični, ali iako se čovjek nauči na ugodno, zar ne? Ne pretjerujte sa poslovima, ali pomozite sebi tako što ćete se bolje organizirati. Možda vi to planirajte poslove, stvorite prioritetnu listu, ispišite zadatke i precrtavajte obavljeno. Na to ćete vjerovatno koliko je efikasno vidjeti koliko ste toga uspješno odradili. Ne dajte se demoralizirati ako niste odradili sve što ste planirali, možda je plan bio nerealan, a neke stvari su propale zbog više sile, nestalo je struje, pokvario se aparat i tako dalje. Zato postoji popravni rok, neobavljeno planirajte ponovo za drugi dan, ne odustajte, uporni pobjeđuju, zaključuje psihologinja. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, zaista nam je teško nekako da se priviknemo i na sam godišnji odmor, ali evo nekako još teže i kada se vratimo sa godišnjeg odmora. Sama pomisao da će vam godišnji odmor uskoro završiti i da se vraćate na posao može u vama izazvati nelagodu. Međutim, moguće je izbjeći tu nelagodu kao i mentalno sagorijevanje tokom prvih dana rada nakon godišnjeg odmora. To je moguće postići primjenom 6 stvari, a to je da se na posao ne vraćate odmah nakon putovanja, da povratak na posao bude što lakši, da ono što vas asocira na godišnji odmor ponesete na posao, da ste u interakciji sa drugim ljudima, da se vratite sa novom perspektivom te da tokom rada pravite i pauze. Svima je potrebno neko vrijeme da se vrate u redovan tok stvari. Ako ste u mogućnosti, odvojite jedan ili dva dana da se opustite i oporavite prije nego što se vratite na radno mjesto. Čak i ako trebate pospremiti kuću ili obaviti još neke poslove, dajte sebi barem nekoliko sati da se opustite. Ako to ne učinite, imat ćete stresa kojim ćete se vratiti na posao. Prije povratka na posao odvojite vrijeme da isplanirate radni dan, napravite listu obaveza i odredite prioritete. Počnite sa zadacima koje niste završili prije odlaska na godišnji odmor jer će vam to dati osjećaj normalnosti. Možda ćete biti u iskušenju da odmah započnete sa novim zadacima, ali time rizikujete da ćete se istrošiti i prije ručka na prvom radnom danu. Fokusirajte se na ono što znate da radite i na ono zašto vam je potrebno najmanje vremena. Počinjanje sa malim zadacima može vam povećati samopouzdanje. Zapamtite, radite korak po korak. Suveniri sa odmora su sjajne lične uspomene koje vas mogu podsjetiti da je u redu napraviti pauzu i uživati u životu. Oporavak od umora može biti jednako jednostavan kao i prisjećanje. Zatim neke radne kolege vas po povratku na posao mogu pitati o vašem odmoru i u redu je da govorite o tome. Ne morate se suzdržavati o tome, pa i onda kada djeluje da se hvalite. Pitajte i vi kolege o njihovom radnom odmoru i iznenadit ćete se koliko ljudi vole razgovarati o putovanjima. Takvi razgovori vam pomažu da uspostavite veze sa kolegama koji će vam pomoći da se vratite svom poslu. Prije odlaska na odmor možda ste bili isfrustrirani zbog nečega što niste mogli uraditi. Nekada je jednostavno potrebno vrijeme da biste na to mogli gledati na drugačiji način. A nakon odmora se može otvoriti nova perspektiva koja će vam pomoći da na poslu uradite ono što vam je djelovalo kao neostvarivo. Povratak na posao bez ikakvih pauzi je recept za sagorijevanje. Niko od vas ne očekuje da ćete sve moći uraditi za jedan dan. Tako da budite ljubazni prema sebi i pravite pauze. Evo, to kaže struka, poštovani cijenjeni slušalci, psihologinja koja govori o tome kako i na koji način treba, evo, da reagujemo po povratku sa godišnjeg odmora na posao kada
da se vratimo, evo čak sugeriraju da napravimo pauzu 1 do 2 dana, malo da se opustimo, da pospremimo kući i na kraju krajeva da operemo sav onaj naš prljavi veš, pogotovo kada se vratimo sa mora. Evo ima i oni koji

i vjerovatno to odlože, pa to čeka onako po 4-5 dana, a naravno ima i oni koji istoga trenutka kada ulaze u svoje stanove i svoje kuće, dakle odmah stavljaju prljav veš u veš mašinu, tako da žele da to odmah sve bude čisto. Bilo kako bilo, cijenjeni slušaoci, svakako godišnji odmor vrijeme kada punimo svoje baterije i naravno znamo da se vraćamo svojim obavezama, to je evo tu, to nas sve čeka, dakle sve što ima svoj početak ima i svoj kraj, tako i ovaj naš prvi dio godišnjeg odmora i ova naša današnja emisija Izaberi zdravlje. Hvala vam za pažnju, ostanite s nama.

Alinke. Bio je autor i muzike i tekstova mnogih pjesama koje ne možemo razlikovati ni po čemu od izvornih sevdalinki poput Sve behara i sve cvjeta, Ne pitaj me stara majko, Što je lijepo vrelo mošćanice, Na Đerđefu vezak veze fata, Srušila se kula i kapija,

je proveo u rodnoj Banja Luci gdje se školovao i diplomirao lijepe umjetnosti na Pedagoškoj akademiji. Od 1987. godine bio je dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Radio je kao nastavnik u osmogodišnjoj školi gimnaziji, a zatim bio prvi direktor novo osnovane Banja Lučke umjetničke galerije. Godine 1973. u Domu kulture radio je na organiziranju izložbi te kao voditelj likovnih kurseva. Dobitnik je velikog broja nagrada, a imao je 40 samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu, te učestvovao sa svojim djelima u velikom broju kolektivnih izložbi. Grad Banja Luka je 2004. godine Bekiru Misirliću posthumno dodijelio zlatnu plaketu. Najpoznatija Misirlićeva djela su Ljubičasti kamen, Stari kamen kraj prozora, Bijela pregrada, Mali dio bašte, Znaci prošlosti, Ulje na platnu i Bijela visoravan. Na današnji dan 1990. u eksploziji u jami Dobrnja juga rudnika Kreka u Tuzli, koja je izazvala dotad najveću katastrofu u jugoslovenskom rudarstvu, poginulo je 180 rudara, što je i najveća rudarska nesreća u Bosni i Hercegovini. Svi koji su te večeri sišli u jamu, izuzev Smajla Imamovića, koji je zadobio teške povrede, ali ipak preživio, izgubili su živote. A tugu i saosjećanje građani Tuzla i okolnih mjesta su pokazali na njihovom ispraćaju, najbrojnijem kojeg je Tuzla vidjela. Iza njih je ostalo 365 djece. Na današnji dan 1992. godine umrla hrvatska pjevačica Đurđica Barlović. Najveću popularnost i uspjehe ostvarila je dolaskom u Nove fosile grupu, koja će nakon dolaska kompozitora Rajka Dujmića 1976. i nešto kasnije postati jedna od najpopularnijih pop grupa na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Godine 1978. izdali su prvi LP Da te ne volim, koji je postao pravi diskografski hit. Pjesme Da te ne volim, Neka vali, Gingolaju svoje barke, Sanjaj me, Nikog nema da mu kažem, Kaži mi mama, doveli su ih na vrh jugoslovenskog estradnog neba. Dvije godine kasnije izdali su LP Nedovršene priče sa hitovima Najdraže moje, Šuti moj dječače plavi, S Bogom. Njihov treći LP Budi uvijek blizu, izdan 1981. donio je kultne pjesme Saša, Plava košulja, Hoću li znati, Tonka, Ključ ispod otirača, a iste godine izdali su LP hitovi sa single ploča, kompilaciju hitova od kojih su mnogi obilježili njihove nastupe na festivalima. Sklopi oči, Tajna, Čuješ li me, Jel ti drago, Reci mi tiho, tiho, Ne budi me mati. Nakon osmog albuma i 9 godina saradnje, Đurđica je napustila Nove fosile i nastavila solo karijeru. Objavila je 4 albuma, a 1992. godine je trebala izdati novi album, ali je smrt bila brža. Nakon njene smrti objavljen je album Nedovršena priča, koji je obuhvatio njene najpoznatije pjesme iz vremena sa Novim fosilima i solističke karijere. I na današnji dan 2018. godine preminuo Neil Simon, američki književnik, dramaturg i scenarista. Napisao je više od 30 drama i gotovo isto toliko filmskih scenarija, uglavnom filmske adaptacija njegovih drama. Dobio je 3 nagrade, Tony i Zlatni globus, kao i nominaciju za 4 Oscara i 4 Emija. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, šta se sve dogodilo na današnji dan i svakako se prisjetili, evo, i glumaca i ljudi koji su radili dobrotvorne poslove, kao što je evo naša misionerka majka Tereza, i naravno ljudi koji su bili dio poznatih grupa kao i pokojna pjevačica, hrvatska pjevačica Đurđica Barlović. Zaista predivne pjesme, to su sve stare pjesme, zaboravljene, ali evo mi se prisjetimo tih pjesama svakako u programu Radija Bosanski Petrovac. Pa evo, ja se nadam da je Ado stavio i nekoliko, bar jednu ili dvije pjesme od Zajma Imamovića, interpretatora, dakle, Sevdalinke, i svakako evo neke od pjesama Novih fosila u kojim je pjevala tadašnja pjevačica Đurđica Barlović. Cijenjeni slušalci, ostanite s nama i uživajte. Hvala vam za pažnju.

Negdje u daljine pogled mi se gubi, nekog u daljini moje srce ljubi. Riječi su Radeta Jovanovića. Goražde, grad ljubavi. Tu je naš Rade pisao i pjesmama obogatio opus narodnog muzičkog stvaralaštva. Umjetnik koji je cijeli svoj radni vijek posvetio pjesmi. Rade Jovanović i dalje će živjeti u srcima ljubitelja pjesme Sevdalinke. Realizirajući današnje izdanje, koristili smo materijal iz emisije Radio enciklopedija bosansko-hercegovačkog stvaralaštva autora Selme Dizdar-Cerović. Radujemo se našem ponovnom susretu na frekvencijama Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Tačno je 12 sati. Slušate Radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je utorak da će Turska nastaviti putem jedinstva, mira i stabilnosti uprkos pokušajima destabilizacije zemlje i šireg regiona. Erdoğan je govorio na događajima u Ahlatu povodom obilježavanja 955. godišnjice pobjede kod Manzikerta. Njegovo obraćanje bilo je prvo javno istupanje nakon izraelskih zračnih napada na zračnu bazu Abu al-Duhur u Imblibu u Siriji 18. augusta. Turski predsjednik tokom govora nije direktno spomenuo Izrael. Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je u ponedjeljak 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj. Za sada su 3 potvrđena slučaja, što ne znači da nema asimptomatskih slučajeva. Otprilike 80% ljudi nema nikakve simptome nakon zaraze, nešto manje od 20% ljudi ima neke blaže simptome bolesti slične gripi sa temperaturom, blažim bolovima u zglobovima i mišićima te glavoboljom. No oko 1% ljudi može razviti teške oblike bolesti sa teškim neurološkim ispadima. Kod nas u klinici je hospitaliziran jedan pacijent koji je na respiratoru, a trenutno je stabilno, pojasnila je profesorica Alemka Markotić, ravnateljica klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom dan nezavisnosti Ukrajine, poručivši da će Srbija nastaviti pružati humanitarnu pomoć toj zemlji. Vučić je u čestitki istakao da Srbija poštuje povelju Ujedinjenih naroda kao i teritorijalni integritet Ukrajine. Istovremeno je naveo da cijeni stav Ukrajine o poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Republika Srbija nastavit će pružati humanitarnu pomoć građanima Ukrajine u skladu sa svojim mogućnostima, poručuje Vučić. Trebinjski vatrogasci i volonteri dalje se bore sa krakovima požara koji su se počeli spuštati niz brdo Petrinu prema naselju Bučina i gustoj borovoj šumi. Veći dio požarne linije ugašen, ali su na terenu ostali džepovi vatre na teško pristupačnim područjima. Veliki broj vatrogasaca i volontera ulaže maksimalne napore kako bi tokom noći spriječili dalje širenje požara. Trebinje je prekriveno dimom koji se širi sa ovog, ali i drugih dijelova požarne linije u blizini grada, javlja RTRS. Situacija je nešto mirnija na području od sela Tuli prema Turmentima, gdje se vatra ranije približila stambenim objektima. Požar i dalje gori u blizini kuća u selu Kremeni Do. Dio požarne linije tokom večeri ugašen je nakon više naleta aviona, Air Tractor i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je na gašenju požara koji je zahvatio nepristupačni teren na području Trebinja. Tokom letačke operacije helikopter je izbacio gotovo 53 tone vode, čime je spriječeno širenje vatrene stihije prema naseljenim mjestima i privrednim objektima. Ljudski resursi i vojna tehnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine ostaju u pripravnosti za pružanje pomoći civilnim organima vlasti u borbi protiv požara širom zemlje. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu ponedjeljak 31. augusta bit će održan protest prijevoznika. Razlog nezadovoljstva je ograničen boravak profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Informacije o protestima potvrdili su iz konzorcija logistika. Član ovog konzorcija Nikola Brković iznio je detaljan plan okupljanja i upozorio na radikalnije poteze ukoliko ne dođe do dogovora sa Briselom. Kako je pojašnjeno, vozači će u ponedjeljak nakratko usporiti saobraćaj u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz nešto više oblaka u jutarnjim satima u Bosni, dok će u Hercegovini

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deli trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062 020 912. tepihspa.ba.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je utorak da će Turska nastaviti putem jedinstva, mira i stabilnosti uprkos pokušajima destabilizacije zemlje i šireg regiona. Erdoğan je govorio na događajima u Ahlatu povodom obilježavanja 955. godišnjice pobjede kod Manzikerta. Njegovo obraćanje bilo je prvo javno istupanje nakon izraelskih zračnih napada na zračnu bazu Abu al-Duhur u Imblibu u Siriji 18. augusta. Turski predsjednik tokom govora nije direktno spomenuo Izrael. Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je u ponedjeljak 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj. Za sada su 3 potvrđena slučaja, što ne znači da nema asimptomatskih slučajeva. Otprilike 80% ljudi nema nikakve simptome nakon zaraze, nešto manje od 20% ljudi ima neke blaže simptome bolesti slične gripi sa temperaturom, blažim bolovima u zglobovima i mišićima te glavoboljom. No oko 1% ljudi može razviti teške oblike bolesti sa teškim neurološkim ispadima.

0: Kod nas u klinici je hospitaliziran jedan pacijent koji je na respiratoru, a trenutno je stabilno, pojasnila je profesorica Lemka Markotić, ravnateljica klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom dan nezavisnosti Ukrajine, poručivši da će Srbija nastaviti pružati humanitarnu pomoć toj zemlji. Vučić je u čestitki istakao da Srbija poštuje povelju Ujedinjenih naroda kao i teritorijalni integritet Ukrajine. Istovremeno je naveo da cijeni stav Ukrajine o poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Republika Srbija nastavit će pružati humanitarnu pomoć građanima Ukrajine u skladu sa svojim mogućnostima, poručuje Vučić. Trebinjski vatrogasci i volonteri dalje se bore sa krakovima požara koji su se počeli spuštati niz brdo Petrinu prema naselju Bučina i gustoj borovoj šumi. Veći dio požarne linije ugašen, ali su na terenu ostali džepovi vatre na teško pristupačnim područjima. Veliki broj vatrogasaca i volontera ulaže maksimalne napore kako bi tokom noći spriječili dalje širenje požara. Trebinje je prekriveno dimom koji se širi sa ovog, ali i drugih dijelova požarne linije u blizini grada, javlja RTRS. Situacija je nešto mirnija na području od sela Tuli prema Turmentima, gdje se vatra ranije približila stambenim objektima. Požar i dalje gori u blizini kuća u selu Kremeni Do. Dio požarne linije tokom večera ugašen je nakon više naleta aviona, air traktor i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je na gašenju požara koji je zahvatio nepristupačni teren na području Trebinja. Tokom letačke operacije helikopter je izbacio gotovo 53 tone vode, čime je spriječeno širenje vatrene stihije prema naseljenim mjestima i privrednim objektima. Ljudski resursi i vojna tehnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine ostaju u pripravnosti za pružanje pomoći civilnim organima vlasti u borbi protiv požara širom zemlje. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu ponedjeljak 31. augusta bit će održan protest prijevoznika. Razlog nezadovoljstva je ograničen boravak profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Informacije o protestima potvrdili su iz konzorcija Logistika. Član ovog konzorcija Nikola Brković iznio je detaljan plan okupljanja i upozorio na radikalnije poteze ukoliko ne dođe do dogovora sa Briselom. Kako je pojašnjeno, vozači će u ponedjeljak nakratko usporiti saobraćaj u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz nešto više oblaka u jutarnjim satima u Bosni, dok će u Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U Bosni će jutro biti umjereno do pretežno oblačno, ali se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje. U Hercegovini će biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 15 do 21 stepen, dok će na jugu zemlje dosezati do 25 stepeni. Tokom dana bit će znatno toplije. Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi između 27 i 33 stepena, a na jugu zemlje može se popeti do 36 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze

0: oči ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je muk. Nema skandala, samo ja biram kome sam jagnje, a kome vuk. Ti si voljela strahu.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvali.

čuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac na 90.